0: nòng ngân ninh ngân nòng ngân nòng.
1: Ồ kì vô. Là yên cho kì tuệ kì cấp rì hê nó lô kè rình.
0: Mà nó kè lì càng tông à vô. Bên xa mang kì pendingan kulaturi biar ngakan larasi pun rumiyin. Lo dalmalakan ragon ricik ricik monggo. Kulaturi midangetakin penjeringan.